A tu máme 9.6, rýchlo nám to ubieha, pomaly a isto sa blížime už aj k prázdninám. 12 minút po 9. hodine, Zítra Diazlín, krásny deň s vohnoutami vám prajem. No a v našom krásnom Zlíne stojí jedno obrovské umelecké dielo. Okolo neho denne prejdú stovky ľudí, aj vy možno práve teraz sa diaľ kráčate so sluchátkami v ušiach, kto vie. A polovica z nás sa skrátka netuší, na čo sa to vlastne pozeráme. A tak si hovorím, koľkokrát sa nám stalo, že sme šli okolo nejakej sochy, prešli sme a povedali sme si, no dobre, ale čo to vlastne je? V Zlíne máte teraz jednu z posledných šancí sa dozvedieť odpoveď. Na námestí Tomáša Garrigua Masaryka totiž stojí VPS God, takový ten veľký, obrovský, a vždycky tomu hovorím, že líško, vlko, pes, pretože je to taká kombinácia. Mne to, ja vždycky na to hľadím s úžasom a vravím si, to bolo super, keby bol živý. Mňa by to ako bavilo. Niekomu sa to páči, niekto okolo toho chodí a netuší, čo si o tom má myslieť. Samozrejme sú tu dva tábory. No ale možno práve preto je to také zaujímavé, lebo to je skrátka na umení najzaujímavejšie, že nemusíme všetkému hneď rozumieť. Ale dnes si môžete vypočuť príbeh, ktorý za touto netradičnou plastikou je, ktorý sa za týmto umením skrýva. Buď to teraz od 10. alebo potom od 16. hodiny. Recepcia 14. budovy v 14.15. Baťov inštitút. Tak tam bude taký menší zrázek a dozviete sa viacej skrátka o tomto umení. A navyše je to jedna z posledných príležitostí vidieť túto sochu Vulpsa Gota v Zlíne, pretože už čoskoro poputuje do iného mesta, takže máte jedinečnú možnosť, ako sa vlastne takto umelecky obohatiť dneska. Ďalšia muzika pre vás, už sa rozbieha, Alvaro Soler.

Neviem, ako to máte vy, ale ja som, že absolútne bezpodmienečne zamilovaná do tejto skladby, ktorá nám práve teraz dohral na Hit Rádiu Zlín. Premýšľala. End of beginning, a ja teda ale musím povedať, že toto je takéto, kedy si človek povie, že ako nestráca nikdy nádej, pretože ono je zaujímavé, že táto skladba vyšla už v roku 2022. Podľa mňa sme o nej, že vôbec nikto nič nevedeli, nepočuli, nič. Je to rok 2026 a my to máme za absolútne totálnu hitovku, ktorá proste máme pocit, že iba teraz vznikla a teraz sa preslávila a teraz si ujdeme. Možno je to aj tým, že v podstate Joe je Joe Keery, ktorý bol známy, alebo respektíve je viacej známejší ako herec Steve zo seriálu Stranger Things. A keď je prišla tá posledná séria tohto seriálu, tak viacej sa na TikToku začala objavovať práve skladba End of Beginning, kde ľudia si začali tento song spájať s miestami, so spomienkami, s obdobiami života, ku ktorým sa už nedá trebárs tak jednoducho vrátiť. Takže táto pieseň si získala veľkej popularity až teraz. A pritom už je na scéne od roku 2022. No podobne to môže byť aj so skladbou Obchodník s deštem Krištof, tak to sme už úplne že ďaleko, ešte ďalej než za rokom 2022, o dosť ďaleko, a stále je to jeden z najlepších hitov, ktoré tu proste máme na tej českej scéne. Tak

Erika, ktorá nám práve teraz dohrala rytmická Mr. Sexy Beat, Alexandra Sten, 14 minút po 10. hodine. No a ja som vám slúbila, že vám prezradím, ako sa dostať jednoducho na Karpaty Fest, nič zložité, www.hitradiozlin.cz a pridajte sa do našeho klubu šampiónu, klubu posluchačú, pretože pokiaľ sa tam stihnete zaregistrovať do 22.6., tak potom práve toho 22. vyberieme pár šťastlivcov z vás, ktorým dáme lístky na Karpaty Fest. Ja teda musím povedať, že Karpaty Fest je skvelý rodinný hudobný festival. Dlhoročná tradícia, čaká nás už 19. ročník. Je to v nádhernom prostredí parku u zámku v Slavičíne, kúsok od Lázeňského mesta, Luhačiek. Skvelá muzika od výborných kapiel, výborné jedlo, pitie, nezabudnutelná atmosféra. My u toho budeme vysielať živie pre vás. Takže je tam toho naozaj dosť, čo môžete na Karpaty Feste vidieť. Doporučujem sa pozrieť na celý ten ako harmonogram, ktorý tam je, pretože kapiel je tam neúrekom a my pre vás teda skutočne máme hneď niekoľko lístkov. Takže registrujte sa do našeho klubu šampiónu. Mimochodom, byť registrovaný v klube šampiónu to prináša aj ďalšie skvelé výhody, pretože nielen, že sa skorej dostanete aj k nejakým súťažiam, alebo máte nejaké napovedy trebárs pri mnohých súťažiach k lístkom a tak ďalej, tak toto všetko vás tam ako čaká. Pikošky, zaujímavosti. Takže ja len vrelo doporučujem. No a čo doporučujem ďalej, je počúvať skvelú muziku, ktorú pre vás máme. Mimochodom, ja teda musím ešte pozdraviť do krásneho salónu na námestí Mieru. Tam sa o vás dievčatá vždycky pekne postarajú. Vlásky, nechtíky, kozmetika, jedna radosť. A viem, že nás tam teraz ladia, pretože mi písali dievčatá, počúvajú. Pozdravujem Míšku, pozdravujem Sabinku. Dievky, nech máte krásny deň a ďalšia hitovka pôjde priamo pre vás. Rozbehneme to s kapelou Linkin Park.

0: 10:34, 6:01, 13:13, 13:05. Volajte sem do štúdia práve teraz. Viete prečo? Pretože ja tu mám rodinný vstup. Dvaja dospelí a vaše deti do Archeoskanzenu Modrá. Ja teda musím povedať, že sa priznám, že som tam nebola, ale že sa tam tento rok chystám, pretože ja na to počujem samé chvály. Je to tam naozaj nádherné a má k tomu dokonca dosť čo povedať aj náš Filip. Ahoj.
1: Když si tam nebyla, Klenotnice východní Moravy, totálne odpadneš. To je ako nejkrásnejší místo podľa mňa na svete.
0: Na svete. Minimálne na Morave, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. A bol si aj v tej živej vode Modrá.
1: Dokonca
0: jak je
1: tam
0: ten
1: tam
0: tunel
1: koupal.
0: S tými rybkami.
1: Ja som sa tam dokonca koupal.
0: V tom tunelu. Ty si bol ako tá morská pana, čo tam
1: chodí. Ja som bol jeden z tých jeseterú.
0: Výborné, no tak vidíte, je to tam naozaj nádherné. 6:01, 13:13, 13:05. Kdokoľvek, včera mi tu išli odpadnúť telefóny, tak dúfam, že ideme vonku do eteru. 6:01, 13:13, 13:05. Kdokoľvek, kto by chcel ísť práve do Archeoskanzenu Modrá, tak ja tu pre vás mám rodinné vstupné. Takže neváhajte a volajte. A než tak učiníte, tak posielam ďalšiu skvelú hitovečku. Last Good Night, Pictures of You, práve teraz si to dáme na vlnách Hit Rádia Zlín.

podstate krátko po 11. hodine a so skvelou muzikou z Hitrádia Zlín. Calvin Harris a John Newman, Blame. No a moji zlatí, poznáte to. Navigácia, tá je taká kuleha, niekedy sa nám tam môže stať. Hej, že ona nám tvrdí, treba, že cesta nám potrvá 20 minút a potom prídete za tú zákrutu a zrazu šup a je to tam a stojíte. Mne sa toto stalo teraz takto nedávno, že mi to navigácia vôbec neukázala, no nič. Ale práve preto

alebo naopak vidíte cestu úplne bez problémov, tak nám dajte vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05. Pošlite správu alebo hlasovku, kde práve ste a ako sa vám tam ide a my to potom pošleme ďalej do sveta všetkým vodičom v celom Zlínskom kraji. A navyše, každý deň vyberieme jedného člena z vás z našej dopravnej hliadky, ktorého potom v odpolední show odmeníme plnou nádržou zdarma v hodnote až 2000 korún. Takže ak ste práve teraz na cestách, tak toho určite využite. Dajte nám vedieť 601 13 13 05 a ja do toho posielam ďalšiu skvelú muziku. Nachystaná je totiž už Pink, jej What About Us na Hit Rádiu Zlín. Pekný útok.

Ja som niekedy mal, že feel this moment, že som fakt cítila ten moment, tak to bolo tento víkend, čo už bolo, pretože neviem, či viete, ale podľa mňa určite áno. 6.6. bol vybarvený bieh v Kroměříži a tým, že ja mám teda tie narodeniny, áno, ja viem, že to tu stále dookola umielam, mala som ich v nedelu, áno, tak som iba chcela povedať toľko k tomu, že ja som si

kedy ja oslavujem a odbehneme si to. Bolo to super. Dokonca tento ročník bol vraj rekordný, takmer 1900 ľudí si to odbehlo, ten vybarvený beh. Takže ako palec nahoru pre všetkých, ktorí si to dali. Ja teda musím povedať, že fakt to milujem, keď sa ako obhádzujeme tými barvami a hlavne aj tým deťom sa to páči, takže môj Jonáško bol z toho úplne hotový. Ale chcela som sa vás spýtať, akú máte vy tradíciu? Máte nejakú tiež takúto narodeninovú tradíciu so svojimi detičkami? Kľudne mi dajte vedieť na 601 13 13 05. No a než tak učiníte, tak si dáme ďalšiu skvelú muziku. Ideme zaspomínať na starší kúsok od kapely Aerosmith Amazing práve teraz na vlnách Hit Rádia Znina. Ak milujete takéto staršie kúsky, tak nezabudnite, že aj dnes v Hit Rádiu Klasik po 18. hodine.